Ya to kuna ba ta na shu ni che che ke man ta ta la wa nam jin gong ge lang wi to ke ge na mu kwa chen su ku nu ge man la ta la san ro se.